Mutta sitä mä en tuonut vastaan, kun mä olin ihan ahunnes. Juste en dedans que celui presque c'est vendredi.